pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao

0: Nije mi baš jasan ovaj stih, što više voliš, više si sam. Valjda je obrnuto, mislim, ne znam. Ono, treba i tebe neko
1: voljeti.
0: Ali
1: dobro, on priča o nesretnoj ljubavi, a meni je zato sasvim jasan ovaj stav i misli u ler. Moje su već u leru.
0: Ja ti mislim da nema nesretnih ljubavi.
1: Predivno.
0: Zar ne?
1: Zaista predivno misliš. Jer
0: samo daješ, zašto moraš ono...
1: Zašto mora biti? Onda nije prava ljubav ako je nesretna.
0: Jel tako?
1: Tako misliš?
0: Da,
1: ja
0: tako
1: ne mislim,
0: mislim
1: tako, ali provjeravam što ti
0: ajde,
1: misliš.
0: Dobro, ajde. Ne znam, nije u ovu što mislim.
1: Da, evo samo bih kratko prokomentirala.
0: Što to?
1: Nevrijeme snažno koje je zahvatilo sinoć područje Pule, pa svi oni koji su došli pogledati film Vinka Brešana kako je počeo rat na mom otoku,
0: bili
1: su ostali lišo bez punta. Upozorili su ih o odgodi programa, tako da...
0: Ajmo stati na loptu.
1: Film nije odgledan.
0: Trebao je biti posljednji put odgledan javno.
1: Tako, javno prikazan.
0: Znači, ima nade još.
1: Da,
0: za još jedno prikazivanje.
1: Da.
0: Ok.

0: Htjela si življa, evo ti življa.
1: Pa razbit odmah. Odmah razbijam odmah sve.
0: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: O, gospođo Carmen, pa vi ste, kako ono, rano ranila, jel?
2: Ljubav, jel tako?
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Što kažete vi?
2: Ja ću reći, ljubav je nešto najljepše što čovjek možeš doživiti, onaj koji ne doživi je toliko zakinut da pojma nema.
1: Bravo, bravo. A možete, može li biti, je li ljubav uvijek sretna? Po meni. Marina kaže da ako nije uzvraćena, da nije. Ali ja mislim, ako nekog voliš, onda voliš od srca, daješ sve,
2: tako
1: a što
2: je,
1: ćeš?
2: Tako je. Zato je ona pjesma prekrasna od, od Irana i Lijeke, ljubav. Irana i Lijek.
1: Irana,
2: znate komu piva to.
1: Eto, onda se vi slažete sa mnom, ako je Irana i Lijek.
2: Tako je, tako je. Irana i Lijek. Eto, dovoljno sve govore te dvije ričice.
1: Kako ste vi spavali noćas?
2: Pa, može se reći. Uz malo umirujućih tabletica, može se reći. Znači, ovih dana zadnjih nisam baš nešto, nešto sam jako nemirna, nešto malo, ne znam, ja to, što je to došlo, jer to, inače ljeto mi je teško, svako ljeto mi je, ovo je posebno teško.
1: Valjda je ovo vrijeme, mislim, ne znam.
2: Dobro, malo je godine, malo je vrijeme, ali i
1: ali dok je ljubavi, bit će ljubav, dobro.
2: A to je ono što drži čovjek.
1: Tako je, ljubav je vaš pokretač.
2: Tako je, tako je. I onda ćete mi staviti tu pismu.
1: Jel, baš nju želite, je, dobro.
2: Molim?
1: Baš nju želimo, dobro?
2: Nju, ako je moguće.
1: Naravno.
2: Merice, ti mi,
1: tako je.
2: Prekrasna mi je ta pisma.
1: Je li ona upućena nekome ili vi to tako samo volite?
2: Svakako.
1: Dobro, gospođo Carmen, uživajte u ovom
2: drago
1: ljetnom
2: jutru. Drago, ja se čuti jednu drugu, super ste mi.
1: Hvala.
2: To
1: vi ste naša ljubav za uvijek. Ide Meri, kažite.
2: I tako je, ja sam se nadala da će biti nešto od onog vremena, odnosno nevremena, ništa od toga.
1: Bolje da nije, mislim,
2: tako
1: neka
2: da
1: pada
2: klima,
1: bez...
2: Klima bila sve do 5 jutra se.
1: Pa to je u redu, bit će malo veći račun za struju, ali... A,
0: da, kažu da će biti toplinski val.
2: Ono što dođe od dozgo moramo primiti.
1: Jel tako? Lagodit se, da.
2: Je.
1: Idemo, kreće Meri, uživajte u pjesmi.
2: Ajmo čari u pismu, ajmo nek ide, nek leti onome kome je.
1: Je.
3: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: A da, tko o čemu, da. Ja o filmovima. 73. Pulski filmski festival, veliki pobjednik je Dramedija. Vidiš, jesi čula za
1: ne,
0: pojem Dramedija?
1: Ne, što je to?
0: Ha, drama i komedija.
1: Aha.
0: Koke.
1: Dobro, ali to je neka nova formulacija, nova riječ.
0: Dramedija.
1: Dramedija.
0: Da, ja sam čula, evo, odnedavno.
1: Uh-huh.
0: Za taj pojam sigurno u filmskim krugovima je već odavno poznat, ali sad ga i široko koriste, ali vrlo je jasno iz tog pojma o čemu se radi.
1: Su dakle, stari Grci spojili to.
0: Ej, dramu, a moguće tragediju. Da je jesu, ali mi smo tek sad saznali za to.
1: Preveli.
0: Da. Uglavnom, Koke. Prvi dugometražni igrani film redatelja i scenarista Igora Jelinovića, radi se o dvije sestre koje su se posvađale oko nekretnine na Hvaru.
1: Dobar.
0: Ali pazi, taj film dolazi i u Zadar i to u ljetno kino, uh-huh. Kinozona 31.7. mislim da je na repertoaru, ali sam skužila da vi ovdje u Zadru kažete koke, ali nisu, to su koke.
1: A meni su koke kokoš.
0: E, ali ovo se odnosi baš na koke.
1: A ova mi je, žena mi je koka.
0: A koka. E, a ovo nisu koke.
1: Koka. A kod vas je doli ono Coca-Cola.
0: E, da, ima se koke. A koke. Dobro koke, a šta ćemo sad poslušati?
1: A ljube moja, ne vidim odavde.
0: A ljube moja, reću ja tebi, a Cetinski će nam malo zapivati. Evo tvoja, onaj ko te ljubi, sretan je.
2: Kontra fjake, Radio Zadar.

0: A kad smo već kod nepogoda, odnosno neugodnosti, onda bih prokomentirala ono vezano, već tradicionalno u ovaj sat, vezano uz struju. Zaustavljamo
1: poziv.
0: Sve.
1: Ajmo čuti tko je s druge strane. Dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, nema bez treće sreće.
1: Nema bez treće sreće.
2: Nema bez treće, evo ja treći put.
1: Zovete, jel?
2: Niste mi ispunili želju da čujemo onaj lipi glas.
0: A naš lipi glas je zaspao jutro.
2: Spavao. A
0: mora i on malo odmoriti.
2: A normalno, i vrime je više. Tilo sam reći, meni je mala tamo udata u Bibinje, mislim da nije ništa kišilo. Nula.
1: Ne, nije kišilo, nego vidimo neke snimke, čini se da se more diglo.
2: A to može biti, da,
1: more se
2: može
1: diglo,
2: biti.
1: Da, zato nas zanima ima li kakve štete.
2: Dobro, nije, meni je, onda sam se sitila, meni je danas imendan.
1: O, pa sretan imendan.
2: Gospod Karmena je danas.
0: Je, bravo. Da, bravo, da.
2: Onda ćemo još jednu lipu pismu, ako može, je bar malo fragmenta iz opere.
1: Carmen. A može malo može. Kasnije? Može.
2: Sam dobila ime po njoj, po operi.
1: Može, ali malo kasnije.
2: Nema problema, ima vremena do podne.
1: Tako
0: ma,
1: je.
0: Ima cijeli dan vremena.
1: I sretan imen dan.
2: Ne, ali kad ste vi.
0: Dobro, naravno.
1: Je.
0: Sretan imen dan još jednom.
2: Ajte, živini, hvala.
1: Pozdrav.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: A što će biti kad prodamo zimske gume dalmatincima?
1: A nemojmo kupovati mačka, poklonimo.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
3: Reci.
4: Prodajem Mercedes 124, 250 dizel. Registriram do studenoga, odličan. I slučaj me zamolio, on prodaje Mazdu 620 dizel. To je sve na broj telefona 098.
3: Dobro.
4: 7, znači 098 788 461.
3: Može, hvala vam.
4: Hvala vama.
3: Dakle, prodaje se Mercedes 124 250 dizel, registriran do 11. mjeseca i Mazda 620 dizel, sve to na broju 098 788 461.
1: Idemo dalje s pozivima, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Kažite.
5: Ja bih vas molio jedan oglas, prodajem Elan 401, trajno registriran i Tomos 18 konja na broj 095 72 76 381 i prodajem Ciao Mofa Fergusu sa žicama u dobrom stanju.
1: Ajte mi ponovite ovo zadnje.
3: Ciao Mofa.
1: A Ciao Mofa, dobro.
5: Mofa, da, Piaggio, Ciao Piaggio.
1: Aha, Piaggio.
5: Fergusu sa žicama u dobrom stanju, isto na broj 095 72 76 381.
1: Može.
5: Hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se Elan 401, trajno registriran, zatim Tomos 18 konja je jak, Piaggio Ciao Morta. Ovo je biće Ciao. Ro, Ciao, jel ti mene za... Ovo je Ciao. I felge, koja ima felge sa žicama. Sve to na broj mobitela 095 727 6381.
3: Znaš ono, Ciao pameti, zbogom pameti, Ciao pameti. Dobar dan.
6: Dobar dan, dragi voditeljice Radio Zadra.
1: A Igore, dragi pa.
3: Mi smo baš sad komentirali, evo, da bar Igor nazove i da nam uljepša dan.
1: I zapjeva.
6: I zapjeva, e,
1: da,
6: može.
1: Može, e.
3: Ajmo jedno. A nećemo ovaj put, ne, Alena Nižetić.
1: A to mu je rođak.
3: A to je rodjak.
6: E, to mi je rođak.
3: E.
6: Luka. Luka je, meni nije baš ono...
3: Nije da, nešto... A, dobro. A. Dobro, ajte vi onda po neku po vašoj želji.
6: Ako ju... Neko ustem je jedno, od Marka Škugora.
3: Od Marka Škugora.
1: Jel' može ono... Ti si ono moje nešto.
3: Da, ti si ono nešto.
6: Ne, nego, kako se jedna pisma zove?
3: Ružo bila, ružo bila, ružo bila.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, no, čega, samo da ja, ja mogu sad izdati iz dva, a ne mogu. Reci mi koji su pisma Marka Škugora, pa da...
3: Ne, ajte, samo Igore, sto,
1: ajde, ajde.
3: Ajte, Igore, jedno od Miše Kovač.
6: A ne znam, sada napam, ja, Miš.
3: A Mladena Grdovića?
6: Ah... Zaboravim,
3: sam.
6: Samo
3: da,
6: Marka Škugora.
3: Znači je Marka
1: Škugora. Evo jednog Škugora da ja vidim je li ovo meni znam.
6: Čekaj, kako se pisne do ovog njegove,
3: ja Ludo More.
1: Ne, ne, evo jedna, evo jedna. Sad, Igore, slušajte.
6: Aha.
1: Aha.
6: Slabo se čuje, nešto.
1: Sad će, pojače.

0: Evo, samo te čuje vaš radio.
1: E, a ovo treba znati.
0: Impeachment su se dva preko svega proći i do tebe su doći.
1: Bravo, bravo, Igore. Nego što mi danas tražimo?
0: Pa evo, da opet tražim slobodnu damu, znači slobodnu gospođu, damu, eto, za prijateljstvo, za početak prijateljstva i kapita.
1: Igore, može jedan info, koliko godina vi već tražite damu preko Radio Zadra?
0: Pa, ja...
1: Je li 20?
0: Pa ništa, nikakvih rezultata.
1: Ali prošlo je 20 godina, ali tako?
0: Je.
1: I tad je bila plava se tražila. Je li istina?
0: Tako je, tako se zna po moj misli.
1: Znamo
0: i sve. Vi ste meni po glasu najdraži.
1: Po glasu, A to Igore svakoj kažete. A dobro, nema veze, nećemo vam zamjeriti.
0: Pošaljite vi meni prijateljstvo na Facebook.
1: Je li? Dobro, dobro. Evo, pozvat ćemo i dame koje nas slušaju, a koje su željne prijateljstva i druženja da vam pošalju zahtjev. Dobro. Dobro, što još?
0: 457 godina, moram navesti.
1: A smanjili ste vi tu dobnu granicu?
2: Ali to je.
1: A prikida nas nešto, prikida nas nešto. Slab je signal.
0: Luš je signal. Tele mač je najgori signal.
1: Ne znam što je danas, ali ostavite vi nama broj pa da mi budemo sigurni. Lako ćemo mi za ovo drugo.
0: 095.
1: Dobro.
0: 43.
1: Dobro.
0: 94, 91, a je broj telefona bi ostavio, znači 021.
1: A niste mi dobro, 095-4394.
0: Ne, 095.
1: Dobro.
0: 343-9491,
1: Eto, može.
2: Odlično.
0: Eto, pozdravamo u Rezi, baš ste mi simpatični.
1: Eto, baš nam je drago.
0: Ma je, da vas vidim studiju, malo bi ja zagrli.
1: Ej, dobro. Igore, bit ćemo u kontaktu. Može.
0: Evo, moram još samo navesti da u Selcima na Braču je Pijera Goste Karnice.
1: To je danas fešta. Doćemo Silvi i ja.
0: Moramo uvati trajekt
1: sad do Splita pa do Brača, pa hoćete doći po nas u Supetar?
0: Potrošili mi puno puta, a što mi vidjeli, malo svita, eto.
1: Da.
2: A što je rekao da će se otuširati puno puta?
1: Nisam baš razumjela, ali
2: dobro,
1: sam razumjela da...
2: Moramo ići dalje, drugi čekaju zovu. Ok, idemo dalje s pozivima. Halo, izvolite, slušamo.
3: Dobar dan. Može uglas, može
2: naravno.
3: Evo ovako, prodajem mali gradski auto Smart 2005. godište, CBI, dizel, Mercedesov motor, original 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan do 22.7.2027, znači više od godinu dana, prva ruka. I drugo, skuter Liberty 2022. godište, registrovan isto godinu dana, prešao 8.000 km, crne boje, ispravan, sic novo presvučen sa boljom kožom. Sve na broj telefona 092 30 44 237.
1: Zapisano. Hvala vam lijepa.
3: I vama ugodan
2: sretno
3: dan želim. Bog, bog.
2: Pozdrav, dakle, mali gradski auto Smart iz 2005. TDI Mercedesom motor 171 tisuću km prešao, registriran do 7. mjeseca 2027. I skuter Liberty iz 2022. 8 tisuća km prešao i on je registriran godinu dana. Sve to na broj mobitela 092-304-4237.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: E, prodajem dvi kamenice što se prije ulje držalo. Jedna manja, jedna veća, to je za suvenir.
1: A nisu pune?
4: No,
1: da su pune ne bi ni prodava.
4: Samo
1: skuplje.
4: Prazne su.
1: Dobro.
4: Ja bi volje da spune.
1: Dobro.
4: Prodajem jedna manja, jedna veća na broj mobitela 091-52-164-17.
2: Sad će neko cviće posaditi.
1: Je li ovo pašman?
2: Sad ćeš vidjeti.
4: Je.
1: A maslinovo ulje ste bile prodavali.
4: Stavite i maslinovo ulje.
1: Može.
4: Još.
2: Ali da vas pitan, jesu masline bile u moru ili ne?
4: Jesu, u moru su bile.
2: A, dobro, to mi se sviđa.
4: Je. Hvala vam puno.
1: Hvala vama.
4: Uspijem, ja ću vas nazvati da sam to prodao.
1: Može, obavezno, javite.
4: Hvala lijepa.
1: Dakle, prodaju se dvije kamenice, jedna manja, jedna veća, kao suveniri, i maslinovo ulje na pašmanu, broje 091-521-6417.
2: A što nam vi nudite? Halo, čujemo li se?
5: Dobro jutro. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, obadvi su atraktivne sa izuzetno dobrim cijenama i u super stanju. Uh-huh. Jako puno oldtimer motor bicikala, ima svega i auta i motora starih svega. Telefon je 099-34-72-225.
2: 225. Evo, ljetna sezona, ima puno gostiju, možda budete sreće.
5: Slavit ćemo.
2: Odlično. Javite nam obavezno.
5: Preko Radio Zadar. Radio Zadar će biti prisutan.
1: Obavezno.
2: Super. Hvala vam lijepa.
5: Rekao sam, okrenut ćemo jednog telca i bit će fešta.
2: Telac? Da, bio bi dovoljan da. Telac. Može. Odlično.
5: Ugodan dan svima.
2: Pozdrav. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, puno motocikala, oldtimera, bicikala, ma sve što vam treba nalazite na dvije lokacije.
1: Kupite
2: Silba i
1: da možemo na telca ili vola.
2: Tako je, čekaj broj mobitela 099-347-2225.
1: Dobar dan. Izvolite.
6: Prodajem Volkswagen Caddy, dostavni, 2.0 SDI, 2004. godina. I prodaj još jedan Golf 5 automatik, 2.0 TDI, isto 2004. godina. Na broj 092-10-50-566.
1: Može, hvala vam.
6: Hvala lijepa i svako dobro.
1: Također, prodaju se Volkswagen Caddy, dostavno vozilo 2.0 SDI 2004. godište i Golf 5-ica istog godišta, automatik 2.0 TDI, broj je 092-10-50-566. 9:29. Još stignemo,
2: da.
1: Mali primiti.
2: Ukoliko budete brzi, ako ne, morat ćemo opet zvati Igora da zapiva za kraj. Evo nekog, dobro jutro. Čujemo li se?
7: Dobro jutro, evo mene četvrti put. Ja bih vas molila, kako imam novi mobitel, nisu mi stavili ona dva broja na koje se može naručiti i...
1: Može.
7: Ajmo, molim vas.
1: Ajmo redom. WhatsApp 091
7: 634
1: 7959.
7: To je WhatsApp.
1: Da, jel vam treba automat?
7: Je, ajmo čaj njega.
1: Ajmo. 0800
7: 00 43. Puno, hvala i oprostite.
1: Ništa,
7: ne. Nisu mi stavili novije, pa sam malo van škvadre.
2: Pa sretan imendan još jednom. Evo, nakon...
7: Hvala vam puno i onoj gospođi veliki pozdrav, žena se sitila i mene, eto.
2: Tako je.
7: Odlična žena i Riječanka.
2: A i mi smo se vas sjetili nakon ovog sa
7: kleće Karmen. Volim ja da se još neko mene siti, ne zanote li.
1: Vidjet ćemo, a mogao bi, on je danas u popodnevnoj smjeni.
2: Slušajte vi popodnevni program.
1: Ne znam je li popodne.
7: Mislim da nije, mislim da nije. Nije,
2: nije. Vidite se, gospođa Karmen, bolje raspored zna od tebe.
1: Bolje vi znate, gospođo Karmen, od nas.
2: Sad ću ja njega nazvati da ja njega posjetim.
7: Ja veliki mu pozdrav, ja sam očekivala da će mi bar on čestitati, da, a to i zaboravi još, sveće.
2: Spava, nije
7: ja
2: on.
1: Da, nije ovo popodne.
7: On za mene mlad.
2: Ali je, tako je, mlad je, neće žuriti. Da.
1: U nedjelju je,
7: slušajte,
1: Carmen, gospođo Carmen, u nedjelju je, a za dobre želje nikad nije kasno.
7: Tako je, tako eto. Je, je, dobro.
2: Evo sada par taktova, Carmen, samo za vaš imen dan. Lijep pozdrav svima, gotovi su mali oglasi Radio Zadar.

0: domaće frekvencije HRT Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Neke stvari se nikako ne smiju propustiti, tako ni vi nemojte propustiti Roller Coaster, glazbeni vremeplov našeg Denisa Ostrogonca koji je na rasporedu u 17.25. Naravno, ako nešto propustite, možete nadoknaditi na web stranici, ali to nije to ovo kada je uživo, onda ima tu posebnu čar, zato svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra, a sada ćemo malo zasvirati.

граната, а вече прошло и доста от рата. Човек се мєня и хоче га знати, хоче ли дати, неће ли дати. Матко, ел перо, шта ја ту младим, перо ми мора бицикл дати. Зар старог друга да он изневери, коме ћу другом, ако нек пери. Кум сам у сину у цркви био, када нитко де наших није то хтио.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar. Like.

ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se to